0: ama etu mbolo ke kula ngam ko francis ya tin so adu mamuni apaleli ya juwa fa kan vole ni ya yila fa mo ngrem ngam am blenga mo ya di wa fa fa wo sanu na ma inu atofu sa pa den ken na wala su ke jole en kakai o e mai fu e la su ke kebo o juma yi dide de bali a ma e iso mie ya isro kumbe club odongo en su bila awin yalen obe so sun obe so pan obe la mi ngama mi pri mo yin be sun gremo o sie am wo si fo yan mi e kula kula kula mo ave se wa ebe tu pa ke nga bo yo akaki tu pa ke ko di vo nganu mo ikan ya ave se baba mi pri mo so tu pa ke de so ti mi to gremo e mi se se to manu yo mama be kula bo e donga en su be kula ma nanti il nanti ke nge mo e mi jesus christ mo lo clique soble nu me fa bua fo fa ko resi on ni be so la ville en abubu a fo so on natidi nga man ku neke a eso afa ma be kula kula kula motonga eso be so fe mo be la bebe ku ngum be so be wi be me so a eso ma be mi chuchu de manu sie ba wa we fo e de manu israelio amen
1: mo eso
0: radio maria cote d'ivoire like e akun na imamo kwensu ne oti Malankien seranga nuye mbe fleke juin ikien babru iswe ewa ameni abianga mokisa masin mbe fleke William Stefan Bragré ye ameni abian pasteur Noel Kwaku oni
1: ato
0: ola kwasi kingi ye o angle munion ngle muli kanti fe anye manu ye
1: bien njaguru wa
0: amu fe fe yo yo
1: ye awru ngle munye
0: awru ngle na ye numero nga mame kwa fle sung le muni ole 0505823536 inyo suni ole 0758460039 c'est ame fle ame o ume ame o be blaze li konan fla ke
1: konan fla
0: oni e kolongo matan lo da lo amenu ni mamenu
1: am kula fle
0: am kula fle
1: ametio e bario am fa fe ngendo ngasu
0: ngendo malo e la vima ya uli afa gbe kumla na mai 5 minutes ramwe